Şeriktikten orun basar baş direktoru Yang Jianning tanıştırıp mındai dedi. Sanariptüü sistema zavottun akıl direktüü çoğ mesine okşoyd. Öndürüş mildetin avtomatik bölüştürüp, öndürüş avalın ar vakit gözümüldüp, baylık bölüştürüvünü ozottoştürüp, öndürüştü ansayın önümdü başkaruğunu ansayın töp işte yalad. Mamleket içinde alğaşkı jolu jolgo koyulgan bul hareketçan öndürüş leniyası çoğun tipteki pakta jeyu maşinasının izildep jasoo doorun 36 aydan 22 ayga çeyin kıskarttı. Jalpı kızmatçılardan emgek önümü jana zakas kılıu jöndömü görnüktüü açtı. Azır kerkananın öndürüş jöndömünen paydalanuu salıştırması jogoru dengeli saktap tüşüm ajatın kanaattandır albay bazar kamdoosuna büt küçü menen kepele tıkkıldı. Кеңгі айыл жарба машиналары өз алына жаңылық жаратуда бекем тұрып, көп түрді негізгі техникалардағы бөгеттерді жеңді. Өзі изілдеп жасаған алты құрда өзі жүріп тейлі автоматтик пақта жию машинасының өз алына өндіру салыштырмасы 98%-ға жетті. Елу қанча түрді мамлекет патент техникасы жоғырлышқан болып, алғылықтуу жөндөм көрсөткүчү ел ара озот деңгээлине жетип, чет элден жогору даражалуу пакта жыюу машиналарына болгон узун мөөнөттүү монополдоосун бузуп таштады. Бул түшүмдөр мамлекетибиздеки ар кайсы пакта райондорунда сатылып эле калбай, дагы Орто Азия, Түштүк Америка сыяктуу чет эл базарларына түркүмдөп экспорт кылынып, алар иш жүзүндө негизги техникага сөөнүп, ээрчип жүрүүдөн баштаак болууга өттү. Бир пакта жыюу машинасы бир күндө канча 100 мо пактаны жыйып ала алат. Өнүмү адам күчүнө караганда көп жогору. 6-шы Ужачы шаардык өнөр жай жана маалымат идарасынан 2-чи даражалуу мудору даражалуу бөлүм мүчөсү Дунзыхау мындай деди. Биз саясат жагынан жөлөө, каржы жагынан сыйлоо, тейлөө